Jeg ønsker meg at alle barn i verden har det bra. Jeg ønsker dem en mor og far og kjærlighet hver dag. Jeg ønsker de får mat og klær og seng å sove på. Jeg ønsker de får leke, ikke jobbe om de

kan, men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du det nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Du kan ikke bli minister i en termostat. Men du greier det nok med litt øvelse. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Du kan ikke bite Jesper med Jonathan. Men du greier det nok med litt øvelse. Hvis du bare vil, så får du nok til. Akka bakka bunka raka, prøv det en gang til.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe som